Good afternoon. Talo falava, yeah, fa talo fatu le swafa man malo o ke riso Yesu, lo tatu o lima, lo tatu faula, I re nei tu la ne aso. Tatan fo I o lo manuia mai, I re nai tu, I e ofalo fatu, mfa talo fatu le proclami o le someone cares, I re nei aso sa, e pe fo ina masanyai, I aso sa te tasi. Po fia la mo e falongo longo mai, I e mole ato lo fanga, Ele ngata foi na I alfa talofa I te oi, po Samoa, po Australia, I po Amerika, po whelama li tu wasa o le atu Pasifika, po Nila o Langi, nei ke lupe o ki meila o la au whalongolongo, ia, di ia le alofa o le atua, and greetings to you all, ah. Ah, vai foi whale tonu, ia lau li tio, ele o maua mai, ah, ia maua le link I le...

Hallelujah. Esele mana ya fo yo niva ya so sao ni ni matapi ni pena tu ya I le amateina a le niva ya so yo telangono fo yo fai wina ni masina o au kuso. E on vesusu ya yo aso ma wa umma fo yo le fa o amate fo inta tu baba ai. I wala talata mai le Christmas ye pe yo ni masani ai. Ya o aunga ya o le tausanga a And when we get closer to specific times of the year, ata tula talata to peila le Christmas. Ia wai foi langona ma fofuanga e fai ao mana onga foi la ni prokalame. E tu na tu pea ma longo longo tu pea. Ia wana ingalo tato te fofua va atasi molo tato watua. E ole ola ia ma le malosi. E peye singi. Ni tiwa upo la fionga le tu fa mai vai o ni te e mi te mita no malos la nga ole on malos e dato malo lo sia ya so ia i au la itima au tato match tu fo ima fa i mea tanga ta match tu a winga le tsai fuanga ma tato lo inai o so un malo malo tato wo la tato te maua o mea lo fa ia le tu e a ti tato pe yo nei a su sapatu la sa Yo ta verne ya so maso ta tu te oli oli ma fie fie ai. Ma ta tu fa longo longo fo ele so so ani me le nganga pa ia. E ala sa uninga malana upu a. E so so ani ale tu ai ya so uma a pe ole so fa tone ya so. Ole me alo fa na le tu ya ti ta to ya so ta ta tasi. He's given us the opportunity to declare and to realize that everything we do he allows us to do it. Tato mo e foi la ina yaso le me alofa le tua ya tua ma o aso fai so o aso ya tato te vivi i ai ma tato tau watu le tua lona fa maoni malona anga le lei ya wane i mapu mai o tato loto po le fua o tato la ngutu le lei man matang o fie o le tua ya tato pe pese yaso fai so Ilanga le leo le tua fai mai au e ala mai tae au. Vi vii a te ia. Toi ngoto ato le la. Fa pena o tatu tau tau lona fa maoni. O le winga ato anale ne yo langa. Po le ale se senga le tau. Ale vi inga mai te eleo tatu loto. Ma fua yo tatu la ngutu. Ia awane i fai titia le avi. Ale vi inga mai fa manu mai fa ngitanga. I le atua. Lango le atua e ola. Ai e mea tatu te mana tu natua. Ma tu tupu ai la ngona le lei. Ai manuia e fwoi whanau. E o atu fwoi whanau whanau. Fa me o atu rana fa maoni. Le atu pulanga. Ma le atu pulanga. E o atu la lon tolu na fa. O tupulanga, o le wha maoni nā o le tua, e longo longo a tupea. Pe o leo ngā fwoi nā ni ipro kalame o le samuan kia sa. Longo longo tua le alufa ma le wha maoni o le tua. Ia o atu fwoi le wha maoni o le tua, I mea nai te iai, po fea o e iai. Where you are in your walk, po fea o e iai, le mea nai te nofo ai. Ia o lo iai fwoi le malu ma le mamalu, ma le anga le leo le tua. Ia e whapena fwy'n talo atu ma mantu atu ia le toina ia maua ia ma faltua ia waina o lo malanga atu ia Australia ia o nisi fwy o tiute ia e mezi fwy fa ma senga le ngango le atu ia ti la ua ia a fofuanga neva yaso ia fofua vatasi ma le ali ele eise mea fengeta ele atua God is a God of miracles God is a God of the kingdom of miracles. Anga le mai le tua la tatou pesele. E no mai le mai tatou pumuli muli. E ma tatou fatou fai le lofa malanga le o le tua.

taupule tolu i au tau loto lava i mea ilunga, ae leo mea ile lalolangi. I au tau loto lava i mea ilunga, ae leo mea ile lalolangi. Ole matua nalo e fe au famalosi mo i tātou.